0: Jag tror att man tar ett par på sommaren.
1: First Elizabeth, first Emmanuel, I think it's spelled Mary Adam Nora at Union Edward, Sam.